0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Parior harkilungan tirnerai sorokostosi utne jeterum hungaragan radioi haigagan hagortumne ceze vochunum sosi susanianum haigagan radio jami aisorvan hortmana antratarnumeng surp nerses shnoralu hishadag romiagan serpots hishadagaranum kenashvi okostosi 13-in nra vachchanman oram jamanak haigagan oraterte bolso nakuin yem minch ors gortsogh hasarakakan khakakan yev krakan haigagan oraterte zurvitsi hyrne khmpakir ara Kochunyana. Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր։
2: Սուպներսե շնորհալու հիշատակը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում կնշվի օգոստոսի 13-ին նրա վաղճանման օրը կաթոլիկ եկեղեցին պաշտոնապես ընդգրկել է սուպներսե շնորհալու անունը հրոմյական սրբոց հիշատակարանում որպես քրիստոնյաների միության եւ համերաշխության խորհրդանիշ ներսե շնորհալին 12-րդ տարու ամենանհայոց կաթողիկոս հայ ժողովրդի մեծագույն սրբերից մեկն է որը հիշատակվում է որպես հովիվ աստվածապան բնաստեղծ եւ շարականակագիր նա հայտնի էր նաեւ որպես էկումնիզմի ռահվիրա, որի եկեղեցիների միության ու հավատքի խորացման ուղղված ճանկերը բարձր էին գնահատվում թե Բյուզանդիայի կայսրի և թե հռոմեական եկեղեցու կողմից։ Հռոմի Լևոն 14-րդ պապը հայ առաքելական եկեղեցու սրբերից մեկին ներսես շնորհալին որակել է էկումնիզմների ռահվիրա։ Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը նշել էր շնորհալին պերչերես ներառվել է հռոմեական եկեղեցու նահատակներում և տա սրբերի դիեզերականության նոր օրինակն է, որը արդեն իսկ միավորում է մեր եկեղեցիները, հայտնում է Վատիկանի ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Ատարյանը։ Հռոմի Լևոն Պապը նաև հայտնել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալին ներառվել է հռոմեական եկեղեցու հայսմաբուրկում սրբերի պատմության դիսամատյանում և այսուհետև նրա հիշատակը նշվելու է նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Ներսես 4-րդ գլայեցին 12-րդ տարու հայ եկեղեցու ամենապայլուն դեմքերից մեկն է, ամենանհայոց կաթողիկոս, տաղանդավոր բանաստեղծ, երաժիշտ, աստվածապան և համակրիստոնյական եկեղեցական գործից իր հես շնորհալի բնավորությունը ինչպես նաև գիտական հոգևոր մեծ վաստակի համար նա ստացել է շնորհալի պատվանունը։ Սուրբ Ներսես շնորհալին եղել է քրիստոնեական միասնության հետևողական չատակով նրա մահվան 850 ամյակի առիթով Վատիկանը թողարկել էր հատուկ դրոշմանիշ և քեղաթերթիկ, որոնք զբոսաշրջության մեջ էին տրվել 2023 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության դոնի օրը։ Վատիկանը հայ եկեղեցու հետ միասին հիշատակում է հայ եկեղեցու և ողջ քրիստոնեական նշանավոր դեմքերից մեկի Սուրբ Ներսես շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը գրված 2023 թվականի սեպտեմբերին մարված այդ դրոշմանիշմի ու քեղաթերթիկի վրա։ Պատկանելով նշանավոր իշխանական և եկեղեցական ընտանիքի ներսես շնորհալին եղել է մանական եպիսկոպոս և ի վերջո կաթողիկոս հայ եկեղեցու պարսակույն հոգևոր առաջնորդ։ Ժամանակակիցները նրան տվել են շնորհալի, այսինքն շնորհքով լի մականունը սրբության, խոնարհության և բարեգործության համար, որոնք բնորոշել են նրա կյանքն ու գործունեությունը, նշված էր դրոշմանիշում և քեղաթերթիկում։ Շնորհալին եղել է աստվածապան և ինքնադիպ հոգևոր հեղինակ, խորաբես գիտակցելով իր եկեղեցու վարդապետությունը և ամբողջովին նվիրված լինելով Քրիստոսի չարչարանքների խորհրդին։ Ներսես շնորհալու հավատով խոստովանիմ աղոտքը կազմված 24 տողերից դարեր շարունակ եղել է հայ ժողովրդի աղոտքի ուղեցույցը։ Այդ աղոտքում միահյուսված են աստվածաշնչյան դիսական և աստվածապանական խոր շերդերը։ Նա կարևոր դեր է ունեցել լատինական, հունական և ասորական եկեղեցիների հետ հարաբերությունների զարգացման մեջ։ Նրա կրություններում արդեն ուրվակցված է իսկական էկումենիզմի աստվածապանություն, ինչը նրան դարձնում է ժամանակակից էկումենիկ շարժման նախագահարաբերներից մեկը։ Սուրբ Ներսես շնորհալու կարևորությունը ու բացառիկ մեծությունը, որի աստվածապանական հեղինակությունը համեմատվել է Սուրբ Բերնարդի հետ առաջին հերթին, փոխում է նրա հոգևոր ինքնադիպությունից, որը արտահայտվում էր պարզությամբ, բայց միաժամանակ ներքին ուժով, թե նրա անձնական սրբության, թե հասարակական գործունեության մեջ, ասել էր Ռոբեր Ատարյանը։

0: հարկերի ընդգծիններ, հայ քրիստոնե սփյուռքի համայնքների վիճակը այսօր խորակրով համաժողովի շրջանակներում հայկական ռադիոյի ժամը հարցազրույցներ է անցկացրել համաժողովի մասնակիցների հետ։ Այս հաղորդման ներկայացում ենք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագ Քոչունյանի հետ։ Ժամանակ օրաթերթը հասարակական, քաղաքական և քրական օրաթերթ է, որը հրատարակվում է Կոստանդնուպոլսում 1908 թվականից։ Երիտ թուրքական հեղափոխությունից հետո այն դարձել է Կոստանդնուպոլս ամենաաստեցիկ հայկական օրաթերթերից մեկը։ Պարբերականի ուշադրության կենտրոնում մշտապես գտնվել են հայկական հարցը և հայթադը։ Ժամանակը հրապարակել է բազմաթիվ հոդվածներ նվիրված հայկական հարցի, դիվանագիտական պատմությանը, ինչպես նաև հայ քաղաքական կուսակցությունների թիրք որոշումներին և մարտավարությանը։ Լսենք։
1: Բարի Կարլոս Բարոն Քոչինյան, մեզի համար իսկապես մեծ այսպես հնարավորությունն է, որ թրքահայ համայնքի ներկայացուցիչը այսօր համաժողովի ընթացքին ունեցավ ելույթ և ներկայացուց թրքահայ կամ բոլսահայ համայնքի իրավիճակը և ինչպես կքննահատեք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, եթե երթակ ժամանակ օրաթերթի մեջ ինչ հոտվածով պիտի ներկայացնեք այս համաժողովը, ինչ վերնակիր պիտի տնեք։
2: Սովորաբար այսպիսի համաժողովները վերջ դպավորություններ կամ ամփոփումներ կրելու համար մեկած ամենաթվս ելույթների ժամանակ առաջ նոթերս վերջնականորեն աչքի կանցնեմ, բայց այս համաժողովն էլ ընդհանրապես, այսինքն այս Հայաստանի անկախության հաջորդած մոտավորապես վերջին 30 տարիներով ժամանակաշրջանին կազմակերպվածներն առանց այնպես տարբեր չէր։ Պարզապես շփումներ մշակելու և ընդհանուր գարձիկի փոխանակումներ ունենալու բնույթ է, որտեղ հայ իրականության մեջ որևէ մակարդակի վրա հստակեցված օրակարգ գոյություն չունի, համագործակցության հստակ առանցքներով ծրագիրներ գոյություն չունի։ Մարդիկ պարզապես իմի գուկան այսպիսի հարթությունների վրա հորիզոնական հարթակներ են, ասոնք, որտեղ մարդոց կողմը արդայդված միտքերը հետաքրքրական են այն իմաստով, որ թարմ դպավորություններ են։ Այս անգամվանը հիմնականին մեջ հետևյալ ձևով ուրեմն տարբերը ասենք, նախ Հայաստանի անկախության հաջորդած ժամանակաշրջանին, որ միշտ արդակախտի խնդիրը օրակարգի վրա է, արևելա եվրոպական համայնքները այդ արդակախտի արդյունքով կամ հետևանքով ասենք հարաբերաբար ավելի զարգացող ուրջացող համայնքերու թերի մեջ են՝ Հունգարիա, Չեխիա, Լեհաստան և այլն և այլն։ Թեև արևելյան եվրոպան Տրանսիլվանիան և այլն Ռումանիան բազմականորեն բավական հայաբնակ եղած են, խիտ հայություն եղած է, բայց քանի որ հաջորդած շրջաններում թադարգված է, հիմա ուրեմն դարձյալ Հայաստանեն դուրս եկած արդակախտած զանգվածի հաշվին այստեղ ազգային եկեղեցական կյանքը որոշ չափով ասենք կաշխուժան է։ Պատկերը հետաքրքիր է այն իմաստով, որ օրինակ Եթովբիա, Պորտանանի, միջին արևելքի ուրիշ երկրներու քաղուտներու աժմութիվը և արևելաեվրոպական երկրներու հայության աժմութիվը, համայնքներու ասենք թիվը ընդհանուր առմամբ երիբարը հավասար են, բայց Եթովբիան, Հորտանանը և միջին արևելքի համայնքները այս թիվով ընդհանուր առմամբ նահանջի և հյուծման մեջ գտասվին, իսկ մյուսները ավելի ասենք զարգացող համայնքներու վիճակն ունին։ Այդ հետաքրքրական էր, անշուշտ կար այստեղ Կուեյթեն ներկայացուցիչ, որը արաբական ծոցի ասենք շրջանը համաշխարհային մակարդակով այնտեղ գուտակված դրամակլուխով ուշադրության առարկա դարձած շրջան մնե եւ այդտեղի հայ համայնքներու կյանքը անոնց ասենք օրագարկին հաղորդ դառնալու հնարավորությունն էլ հետաքրքրական էր այս համաժողովի տեսակետը։ Անշուշտ ցավալի է, որ հայկական հավաքույտները հետս հետե օդարելեզու զեկոցումներով կձայնապերնվին, այստեղ առավել եւս բնականաբար հյուրընկալ երկրի լեզուն խնդրարարկա էր եւ երկրորդ լեզուն չգրծավ հայերենը լալ, ես կկարծեմ շատ հաճախ պարկմանիչներու նեղության խնդիրները

0: Մեսի համար առաջին այսպիսի համաժողովն է, որ բարձր մակարդակի ասկային խորհրդարանը ներս է։ Այսինքն հայկական համայնքի համար բավական աստեցիչ է, որ այսպիսի սպյուրքյան համաժողովը մենք կազմակերպենք Հունգարիո ասկային խորհրդարանը ներս։ Այսի մեզի համար շատ մեծ հաջողություն էր, որ մենք իրականացուցինք, անշտ առաջին փորձն է այս մեկը։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն, որ ճիշտ է, որ հայաստանյան այսպիսի համաժողովները ավելի արդյունավետ կլան, արդյունքի կհասնեն, իսկ մենք նաև փորձեցինք մեր ուժը ներկայացնել, որովհետև վերջապես Հունգարիո պատմական իրավիճակը, հատկապես հին պատմական, այսինքն անցյալը, եւ ներկա, ինչպես որ գիտեք, Հայաստանի հետ դիվանագիտական որոշ խոչընդոտներ դեղի ունեցավ Հունգարիա եւ Հայաստան, այդ առումով մեր հայկական համայնքի համար ասիկա իսկապես փայլուն թրական գետ մներ, որ մենք իրականացուցինք խորհրդարանին մեջ, եւ խորհրդարանի անշուշտ խոսնակ ունինք հայկական համայնքի կողմէ։ Սա էր, այսինքն, որ ուզեցինք փորձել երևի սպյուրքա հայությանը ցույց տալ եւ հրավիրել եւ ցույց տալու համար, որ մենք ինչ հնարավորություն ունենք, բայց անշուշտ ներկայացման ցևը կամ որոշ օրնակի համար ավելի բացահայտ այսպես խնդիրներ երևի չարձարձվեցան, ինչ որ անշուշտ դուք կսպասեիք այդպիսի բան։
1: Ես սպասումներու իմաստով հուսախապության համար չեմ ասեր, այն դիտարկումը ես կսեմ, խնդիրը գվերապերի անոր, որ ծավալված քննարկումները ի վերջո ամբողջ չեն գազմեր եւ անոնց մեջ հետեւողականությունը չլար։ Հստակ այս համաժողովի բարակային անշուշտ որ հունգարայության դեսակետը անդրագույս ցերկերում մնա։ Հունգարիայի հայությունը, ուրեմն հունգարիո հայ համայնքը աշխարհի այն եզակիներն է, որ հաճույքին գալ Բեդուտյան ունի գարկավիճակ եւ ունի հստակ ներկայացուցիչ։ Հայ համայնքի անունով Բեդուտյունը գջանչնա անցումը, որ իր երկխոսն է եւ որոնդ կաշխատի։ Սա ուրեմն անդեսելի թերակնահատելի բանը չէ, ինչ որ շատ քիչ դեղերում է չկա այսպես բան։ Հունգարիո հայության, հունգարահայ այս համագարքի վերջին շրջանին աշխուժացած այս համագարքի գայացման տեսակետը այս համաժողովը բնականաբար նվաճում մներ, որովհետև հունգարիո մեջ հայությունը ըստ էության վերջին 20-30 տարիներուն Հայաստանին արտակարտած մարդիկ։ 20-30 տարիները, այսինքն քաղտածներու առաջին սերունդի մասին է խոսքը, որ գայանալու համար բավական քիչ ժամանակ է իրականության մեջ։ Սերունդը չէ փոխված, այսինքն խոսքը գվերապերի այնպիսի մարդոց, որոնք հունգարիո մեջ գրթություն չեն ստացած, բայց հաջողած են իրենց, ասենք, ընթացիկ կյանքի պայմաններով համարգել այս երկրին եւ այս երկրի մեջ մշակել հարաբերություններ, հաստատել ծանոթություններ, եւ ոնց հիմա մը ոչ միայն ասենք քաղաքականի հոգեբանությամբ անձնական խնդիրներ լուծել, այլ նաեւ հավաքական կյանքի տեսակետը նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու համար աշխատանք տալ։ Սա կարևոր բան է։ Ես կգարցեմ իբադիվ բարոն Նիկողոս Հակոբյանին դիտեսենք, այս համաժողովը հաջող էր Հայաստանը սպիրկ կամ ասենք համահայկական հարթության այս եւ նման հարաբեր հավաքներու բարակային հաջողությունը անպայման հավասար չէ արդյունավետության։ Այնպիսի սրված եւ դրամակիցորեն դարբեր իրականություններու մեջ ապրող հավաքականությունները կփականա հայությունը, որ արդյունավետության մասին խոսիլը բավական դժվար է եւ կամ բավական հարաբերական է, չսելու համար վերացական։ Այդ էլ պատճառը, որ ես համաժողովի ընթացքին, այսինքն բաների շեշտեցի, որ այս բոլոր համայնքները ունին եւ նմանություններ եւ դարբերություններ։ Հիմնական նմանությունները մենք կրնանք ամրապնդել հայաստանագետրոն մտածելակերպ ձևավորելով, որովհետեւ այսօր համաշխարհային հարթության վրա փևերացումները կխորանան եւ հայերը իրարու հագաթիր ուժային գետրոններու աստեցության կոդիներուն մեջ կհայտնվեն։ Ավելին, բադերազմական իրաթարցություններու կոդիներու մեջ հայտնված հայեր կան, այսինքն երկու երկիր իրարու հետ կբադերազմի, երկուքի մեջ էլ հայեր կան։ Հետևաբար այդ վիճակները արդեն ինքնին վերացական կդարձնեն, որ գիտեք, մարդը չի գրնար իր

քաղաքացի եղան պատասխանատվությունները մեկ կողմ թողելով իր ասկային պատկանելիության հիման վրա համակորզակցություն որոնե կամ ասենք կորձերու ծերնամուխը չի գրնարել այդպես բան այդ թե պատճառը որ ավելի ասենք Հայաստանը որպես միացնող օղակ պետք է ընտրել որովհետև ի վերջո Հայաստանը pedagogical միավորումն է աշխարհի բոլոր երկրներուն հետ հարաբերություններ ունի եւ ավելի ասենք կորձնական է սպիրկ հարաբերություններուն մեջալ ավելի ասենք ներգրավել Հայաստանը Պատկերտուրս սպիրկը ունի բավական հոմվորքեր, որոնք չէ գադրած։ Եվ դարիներու ընթացքին ցկցկված այդ դնային, ասենք, վարժանքը, որ այնպիսի վիճակի մը հասցուցած է սպիրկը, որ շատ հարցերու բարակային սպիրկը Հայաստանեն օգնություն ստանալու ի վիճակի չէ։ Սպիրկը այսօր մոլորության մեջ է, չի գիտեր, որ իրեն ինչ պետք է։ Սպիրկը այդ վիճակի մեջ է այսօր։ Մենք հակված ենք լավատեսությամբ այնպես դրամապանելու, որ Պատմության ընթացքում բոլոր ժամանակները փերած են իրենց մարդահրավերները եւ իրենց հնարավորությունները։ Եվ մենք ազգովին հայերս որքան որ գրծած ենք հնարավորություններն օգտվել եւ այդ հնարավորություններն օգտվելով երկարաժամկետ ցեղբերումներ, մշտական արժեքներ ստեղծել, այդ բոլորը մեր ազգի հարատեվությունը պայմանավորած են։ Այսօր անշուշտ պատմությունը պիտի դատեվեր այսօրվա պայմաններով մենք Այսօրվա հնարավորություններն որքան կօգտվինք կամ չենք կարող օգտվի, բայց մեր դիմացի վիճակը այն է, որ այսինքն մեր սպիրկը հետս-հետը կհյուծվի, մեր սպիրկը նոր ժամանակներու քայլ արմարծնելու դժվարանա եւ մասնավորապես մեր սպիրկի հաստատությունները, մեր սպիրկի գառույցները ջգունության դեսագետը բավական խոցելի են։ Որովհետեւ մեր սպիրկը 1915-ի հաջորդած պայմաններուն մեջ ծեվավորված համապատասխան, ասենք, ազգապահպանման մտայնությունով ծեվավորված կառույցներ ունի, եւ այդ կառույցները տասնամյակներով հոլովույթի մեջ արդեն ջգունություն ցերկ չեն բերած նոր իրավիճակներով եւ նոր գալիքներով համապատասխան թիրքավորվելու։ Մենք ունենք այսօր փարահեղ անցյալով հաստատություններ, որոնք շատ երախտաշատ արակելություն ծավալած են պատմության ընթացքին, որոնք ըստ էության եղած են որպանոցներս։ Անոնց արակելությունը շատ կարևոր է, անոնք հայ ազգի հավաքական հիշողության մեջ անպայման պետք է դեղ ունենան, բայց մյուս կողմը ուրիշ իրականություն մը կա, որ ըստ երևույթին, ասենք, մենք այսօր կոնե այդ քանակությամբ որպանոցի պետք չունենք։ Եթե որպանոցը ցեղասպանության հաջորդած իրավիճակին մեջ գենսական էր, այսօր սպիտակ չարտի սուլումի պայմաններուն մեջ թիմատրոնագություն ապահովելիք գառույցներ անհրաժեշտությունը կսկահայությունը, մենք չունենք այդ գառույցները։

0: Այսպես մարդահրավերներն, որոնք գիտեք, վերջին 20-30 դարիներով ընթացքին ծեվավորված բզդիկ համայնքներում ներկայացուցիչներով հարթության վրա լուծվելի հարցեր չեն։ Հետո հայկական սպիրկի ռազմավարությունը միշտ կծեվավորվի մարդուժի գուտակված միջավայրերով պայմաններով։ Մեր սպիրկը ըստ էության Հյուսիսային Ամերիկայի, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մեջ գուտակված են։ Այսինքն սպիրկի առանցքը այս երեք երկիրները կգազմեն՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանի Թաշնակցությունը։ Հետաքրքրական գլեր բնականաբար դարբեր խորք մգրները լլ, եթե համաժողովի ընթացքին այս երեք երկիրներն ալ ներկայացուցիչները լային, բայց մյուս կողմը սպիրկը այնպիսին է, որ նույնիսկ Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգներում միլիոն հաշված մեր սպիրկները իրարու հետ, եթե հաղորդակցության մեջ չլան, բոլորը թադաբարտված են լճացվում։ Այդ իմաստով նաև գտնար համտուրջելի համարվել, որ այդ երկիրներին ներկայացուցիչներ չկային, բայց ի վերջո, այսինքն մենք կրցանք հայկական, ասենք, սպիրկներու թիմակրաված խնդիրներու մասին ընդհանուր հիշողությունը դարմացնել։ Հիշողություն դարմացնել գսեմ, որովհետև իրականության մեջ նույն օրակարգն է, որը տարբեր ժամանակներու կամ տարբեր պայմաններու համեմատ որոշ վերասահմանումներու կամ վերապանացեւումներու գենթարկվի։ Այդ իմաստով հետաքրքրական է, որոշ երկիրները որպես ներկայացուցիչ ընդդրված էին ակադեմիականներ, այսինքն ուրիշ երկիրները կային մարդիկ, որոնք թեև անհատ էին, բայց իրենց եկած երկրի հայ համայնքի մեջ արդի բազմության մեջ նույնիսկ հետ կտողած ընտանիքներու քերտաստաններու ներկայացուցիչներ էին։ Կուզեմ գրկնել պարոն Հակոբյանին շնորհակալությունս, որ այսպիսի առիթ ընծերեց։ Չեմ ուզեր ավելի երկարել, բայց առիթը կարևոր էր նաև հետևյալ ձևով, որովհետև Արցախի երկրորդ պատերազմի մեջ Հայաստանը սպիրկ հարաբերություններով բնույթն էլ փոխվեցավ։ Եվ այդ իրավիճակին մեջ սպիրկի լայն զանգվածներ Հայաստանի այսօրվա իշխանություններու նկատմամբ վերաբահություններ ունին նախորդած տասնամյակներու նախորդած երկու տասնամյակի կոնե աշխատանքի նախընթացները որոշ չափով ընդհատվեցան։ Հետևաբար Հունգարիայի մեջ Բուդապեշտի նման այսպես մարդկային քաղաքագրթության քաղաքատնային ժառանգության քաղաքատնային գետերը խորհրդանշող Բուդապեշտ քաղաքի մեջ հայությունը այսպիսի համահայկական քննարկում մը կկազմակերպէ, այդալ այս երկրի խորհրդարանի Բոյագերտ շենքի երթիկին դակ ընելու հնարավորություն գնցերվի, իսկապես, այսինքն թերակնահատելի երևույթը չէ, համբերատար պետք է ելնել համահայկական հարաբերություններու բարակային մտածելու և աշխատելու ժամանակ, համբերատար պետք է ելնել, որովհետև այս գործին բնույթը, ինչպես քիչ առաջ ալ փորձեցի բացատրել, արագ արդյունքներու հասնելու դժվարտաբար պանությունի, այսինքն պիտի սպասեք, քաղաքապարները հետևողականորեն պիտի արդահայտեք, պիտի փորձեք, որ սկսպունքային շեղումներ չլան, և հետո պիտի սպասեք, որ ժամանակը իր թերը խաղա, որովհետև մեր իրականությունը այդպիսին է, մենք արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք դժվարտաբար։ Երբ որ արագ արձականքելու մեխանիզմներ չունենք, եթե արհեստականորեն արագացնենք, ադիգայալ իր վնասները կգտնա ունենալ, հետևաբար համբերատար ձևով պիտի նայենք հաղորդակցությունը գենսունակ պահել, շփումները զարգացնել, իրարու փազգերակը հսկալ, մարդիկ պետք է գիտնան, այսինքն որ այսօրվան համաժողովի մասնակիցներն ալ հսկացին, որ այս 17-18 երկիրներու աշխարհակրությունը Խորքին մեջ միայն այս 17-18 երկիրներով սահմանապակված չէր, այստեղ բավական թեկուզ ըսկացական իմաստով բավական ներառական մտնոլորտ բոլորի սրտին և մտահորիզոնականին մեջ շատ ավելի լայն հայկական աշխարհի երազները, ցկտումները և բարի կամեցողությունը կար։ Մաղթենք մեր ժողովրդը միշտ ունենա այսպիսի հարթություններու վրա իր ճակատագրին վերաբերյալ խնդիրները քննարկելու։ Ծրված ապրող ժողովրդի համար համախմբվելու առիթները ինքնին կարևոր են։ Ես այս հսկացումներով կուզեմ ձեր ունգնդիրներու լսարանը ողջունել և բոլորին կհղեմ իմ բարեմաղթանքս։
1: Դարձել բարի եկածեք, իսկապես մեզի համար շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը այստեղ։ Հաջողություն նաև կմաղթենք ժամանակ օրաթերթին։
0: Շնորհակալ եմ։

0: Արկելի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, մինչդեռ հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Pozwólcie Państwo, że dzisiaj powrócę na Dręczańskie Wzgórze, gdzie w ostatnią niedzielę lipca odbył się doroczny odpust polonijny. Co skłoniło mnie do zajrzenia do naszego archiwum, a co znalazłam, zaprezentuję. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.